Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia no dodge afa. Enyo mu no so. Bia be ban na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko consult dia ye mia.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ba na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. Be ko concert dia ye mia. Sesa bibi

0: mototuo na ye hunu de ye ye dia fa ho ma me fa nkwa dabraka kwa bena nsia e wo ho o ye reporter esia ma hai
1: me juso
0: na adabraka te sen
1: adabraka ye boko na enye boko sa esa ni se ujana eto eye odo na market ni mu no eni ensuo na eye no e wo mu se e fun ba bi atitwin de nanso so ba bi a eja no woni e kwan a oba pa so bi akoba bi a eja no edemu a e si gugu no ensuo da so ta ho no mu a sei eye nadmo asra ko eni fire service e wo hanu a wo di boat abesi ensuo no so a he say omu yi o manfo a na wo no aka wo fie ni no aba.
0: Okay. Eti niche se eja no gusu e si o muntu menu mu jano.
1: Dabi e kwan na o mo befa so akono na enzo no ayi wo so no. Eni nti o muntu min ko ho no meja no de stay. Kujira na o ti wani o ti se gusu a e dere e wo e twadi mu ho no. Me mo sia na boat ba ko a enso kanu ba ko di si enzo no so abeland ya. Eye mo fra ba ye mi esa ene e ma ba ye enu a. Omo yi omo epia na omo aye trap ewo omo fie ewo honom
0: na eja no enye an ahomachensa no pade ne to mu
1: ja pepe ene be si sa be nyina no mu nya kwan ko dum no ene si ja ne de egusu a ese eja no omo fo do do na na eka si hanom ne si tru ye emai da de fo no omo ehu ne omo nya omo wesa ne se wa wuntini ko ho wa ko dum no oso so a wuntini en ko fie ene so mu gejira hanom a akoye arehwo a
0: enti video da so sesie yi e ya dabraka situation no enti no so kodo da so a wo modi twa ko ye kenu yi bi a wo modi twa enti no niche se at this point there as a ye more rescue than see e bedum ja no sana situation eti
1: se da pepe enti no omo omo di omo pepa no na omo agire information free on board se ni pastor na mu susu omo wo honum ana se why na mutu se omo wo honum like say rescue no se omo e save omo na no one say say there e yo omo eni so ati mo na omo ye ni se say but member of parliament na chebe dey need ma o man for war for let what say ma minister Natural Rollins any MC Mr. Gazi omo nyina e wa hanum a omo hwese ombe boy chido mama dwumadi no akoso wa no wa no
0: fire for ho
1: that was it
0: fire service for ho
1: fire service wa hanu mo mkas ni nyina paki paki wa hase ya se se omo ten se nso no ebe ko fam kakra na omo hukwan ya omo fa so akoh no
0: me pese meti ase na che se ensuo ni nti akonya bia ni ba bia ya fire for bi tun ya ko dum ja no
1: e kwai ba ko ta omo fa so dia ko dum ja no e na se se ba bia ko do na wo ko no e pa no videos no ba bia ko do no ye ya man ko fe ne ho ni kwai pa ombesimi afasa ko dum dana won susu na ensuo na gye apa no
0: eno mo se omuntumi mfa ka no mfa nsuo ni mfa yatenda no omuntumi mfa mfa nsuo ni mun ko dum no
1: le kaanda se se dia akoba ni se nti no omo ten se ne be ya be yi omo mfo a wonu aka mu na wo ho eja no so de kwa na e ko ugira hanu mo a se se dara na da lesa ni se ensama e bo ensama e bo pa jino ugira hanu mo a wo se eja no e del kosro sa
0: enti ensuo ya me hwe wo han so de ensia enye dronhiri mie no mie nsa na ebetwetwe ho enti se nyambo ocha na ebetwe a eja no besia kosi nyambo ocha na nopa ansa
1: na
0: odu
1: na se se aha eno na se se ye hwe ni mu se ebia e ko na nim kakra bia mu be take bold decision se na ebe ya o mu be kwa ko control si jana nye sa dia sama na ebo no uti mu se e take je ni mu sa e take je ni mu
0: no kwasem insia odum jejuma kono mpenyefo ne bi e kasa ne bi ben
1: ba bi a me jino no gisa me ntu me ni ba ku mienu na me hwese me hu mpenyefo ne bi ananka ye ne omo entity nkomo ne ente na mo a wo no pese omo tu e de fa ho e de dum ja no ba se se ne di akoye asra wo no ne nadmo e na omo be me hanom ah se se no kubu wo no do do na na omo de ba me ko ba bi a odum jejuma e ko no atake omo ehwe no no ma hwese omo betumi ani atwe ko mo ani pa wo hanum be bi pa wo hanum ye pa isa ni se omo ni ma e wo e kani mu a omo e hu anamo wa e ye dum jejuma e ko no e betu afa ho you know me ko so ma ni no ma hwese me ja e pe ni ko ibi ni no ma dum ko ma but I had a man dance bar, you know, how long was I get a year by a pendant now? Or more trains there, rescue, you know, at the Konanka, one of my twasso.
0: Okay.
1: They made too many, no one has a minute dinner, and Kayane or more still for more.
0: Mate, but more
1: fire. Madam, where I can find saying,
0: yeah,
1: you didn't have a penny dinner in the car.
0: Okay. Enipa na ye rescue womo no o ma ma hu se bigu kuduo so aye yi womo ba ebi ben wo ebi mo be kasa ye ntie womo de omo hu no wo ho no ba bia no mo hese no se de na hote aye de be fa womo
1: why se ma me ba ku dia me bi kai ene ne kasa aye no wo no fa de ma na na ko se me se anopa yi wo kwa kwa sura ne ma e wo la pa ene se wo duru ha esuo aje ha no ma fa na wo pe be di ejina ene ho ka ne se ho no mo a da wo mo muti eyi mi no It is said, one of the way any steady demo are all standing in copy. If you mean to talk and Semina, I hope you know so now, you know more. I can come from more Hanoma.
0: Okay.
1: Hanum, I, Menya, if I'm said, Mamukano, said, I'm going to put you on one Muja, then to sell me a day. The Ama Hanum, I, Mr. Tumania, I said, I hope you are one more. I do all only know more. I can start.
0: Okay. Mate. Akwasi.
1: Abena mutseno aya asra question ena eba. Eba abena zate so be control crowd no. Edomne wahanu nanu no ye dey fine. Asra for ni bina. Onum asane abanu.
0: Mhm.
1: Ahanu oyebiti biti pa.
0: Mate, insi.